Sake wanten sider aris dijang sareng sami inggih nagingin acara punike boyewit sangkanin kitiang nyentokang kedewegan di tiang dahating kelintang tambet di tiang puniki.

ing hangen mahbang wiyakti salwir manah didangi sanetan mari sempurna.

0: Bewewehipun teken anak suge nenten maguna punika wiyakti.
1: Ikan ang